0: God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter på P8-pop.
1: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
2: Bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
1: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
2: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19, og hoppe over dette punktet?
1: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe. Ja. Som ikke er, det bare er, det bare var pakket med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til all plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skrue. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
2: Å skru med skrutrekket, det er det mest irriterende.
1: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på henne i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd. Og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
2: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er støl av skrudd med manuell skrutrekker?
1: Jeg har i hvert fall skrudd selv, da.
0: Det

0: gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvem er det som bytter ut bryllup med baby?
2: Skal jeg svare med en gang?
1: Nei, du kan ikke det. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
2: Okay.
1: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om, Ellen.
2: Absolutt.
1: Bytter altså ut bryllup med baby.
2: Jeg tror det er Malene Stavrum.
1: Det er det ikke.
2: Hæ?
1: Nå flinger vår produsent Niklas i bjella her.
3: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Er det Lars Berrum, komikeren? Han venter sitt andre barn.
1: Nei.
2: Men han har jo giftet seg.
3: Og han har giftet seg.
1: Det er det heller ikke.
3: Hva med Emma Steinbakken?
1: Det er ikke helt
2: Nei,
1: sikkert.
2: Nei, hun skal ikke ha baby.
3: Hun skal ikke ha baby.
1: Det er ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det er sant.
2: Hæ?
1: For det er klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
2: Det er så teit, det er ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren skal vi gjette på noen
1: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
3: I all verden.
1: Ja.
2: Altså, jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
1: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
2: Ok.
3: Hva er Kim Kolstad?
1: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
3: Ja, hvis det er Hotel Cæsar.
2: Jeg vet Nei. Ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
1: Men det er en som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
3: Er det Henriette Lien?
1: Det er Henriette Lien.
2: Hvem er Henriette Lien?
3: Det er hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
2: En av de som er med på Farmen Kjendis.
1: Som er med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
2: Gratulerer.
1: Ok, siste av dagens overskrifter, det er bekrefter glad nyhet. Og så er det bildet av en kjendis med to tomler opp i været.
2: Altså, det er ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
1: Nei.
2: Halvor Bakke bekrefter ting.
1: Men glad nyhet, to tomler opp.
3: Ja. Er det graviditet?
1: Ja, er vi på graviditet.
2: Malene Stavrum.
1: Nei.
3: Lars Berrum.
1: Ja. Ja. Det er bare å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
2: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizzen i dag.
3: Jeg vant!
1: Lars Berrum vant. Han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
2: Jeg vet ikke om det er en seier, altså.
1: Jeg har to barn.
2: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
1: Jeg har to barn, det er definitivt en seier.
2: Var det ikke litt kaos når de var små?
1: Nei, det var bare en seier.
2: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det er litt kaos.
1: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kaos.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg er tørst.
3: Vil du ha Tone
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake.
3: Inntil døden.
2: Oi.
3: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
4: Ja. Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.